0: Da noi am fost la pădure cu fete și am băut cină. Noi bocăneam în căruță cu cai și am băut cină. Am ascultat moșneac Rollins și am băut
1: gin.
0: Noi nu suntem bețăvani, noi cinstim gin.
1: Budem zdaro-